0: Og vi har som live vore gjørtist. Klokkan 6:00 i fyra, den her rekten var at det var langt siden mjørskotta, ta mot av frugget 1-2 mai. Det er vren her vikeskiftet sendingen enda nær for tverdøymer det går.
1: Jo, det rekner, det er vi deres
0: ikke går. Altså, det rekner.
1: Ja, ja.
0: I halte
1: det. Det er så skirmvever, da.
0: Ja. Godt fotbollsvever.
1: Alla vever.
0: Ja.
1: Godt fotbollsvever.
0: Ja.
1: Ok, hva er det?
0: Sånn det diset.
1: Ja. Tamot.
0: Tamot, ja. Og vøtleren blev passelig av vater.
1: Og menn blev av vater.
0: Menn blev av vater. Og kvater.
1: Og kvater. Bølteren han er sånne runter og trillrunter og vater.
0: Ja, ja, ja.
1: Og,
0: ja, ja.
1: Men,
0: heter framgjort.
1: Han glöjer etter grassen ganske.
0: Han glöjer väl etter grassen, ja. Jeg vet ikke om det blir det mest ut av livet at det tar kjemi mann som fyrer at det lømmer seg gunda det sprinklare som man sprøyter av vøtlen.
1: Ok, men til å er det fire måneder, til å rekne, er det fire måneder at vi spiller hentavind

Smaikande løtt yver hovansdal til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber vi engane av solstral og dans